0: Er så deilig!
1: Dette! Jævla deilig! Kom an!
2: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
3: Hvordan var det?
4: Det var helt magisk.
1: Det er helt vanvittig. Det er helt sinnssykt.
5: Det er ikke noe å tro! Helt... Norge!
0: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig. Det er sykt mye sykere. 22. juni 2026. Norge er videre i VM. Hvor sykt er ikke dette?
6: Vi skal vinne